دوستم، یکوردا 10 یلخ یاردن بیش نتیجه بر اشلمچی چاربچی 100 دن ارتو خدمت سبا شرکت نم باشلمت سگ ایلندی موضوعلخ مقاله نی سلیگو صندوق دوستان از ازرگا نخش تقدم قلمیز.

0: عمره 631 برابط که
1: و
0: 86 برابط که
1: بچه است.
0: چه بر نمره کاملا
1: راست بر نمره کاملا بتو که این بر باب کرد که امبار سابال بیته کرد.
0: کانچا گانت سام 86 گانت نمیده. سعی کرد دیده مول بر نمره راست کاملا بتو. ای جاپا چکتن لاب الله ای سلگو آنلماي وات سلگ ازر بلکم دان آراملیسته. لیکن راست بالله حقیقتا نهایت جاپا چکتی.
1: دوره.
0: ات برکن خلب داو بر آراملیب. یوگلیک برکرکتن لاب کوزنی پاش پشت فیگید.
1: وای پختیه.
0: اونن که ایندن فلسلنن ویان سلنن.
1: وی شو همسن.
0: آرام ایل سلنن.
1: تاتل تابشور کو یوک یه نکلیب سلنن.
0: آتا آنالران لام دیگه سلادو یوتا فلایدگان. سلادو یوتا اوینایدگان بب کیتود.
1: شو.
0: چوکم یاکشیم تمیر سل. ازان لاغشان لا. اند عاقیقتن امتحان بیار اوی یوک زاده برندن تات باساز آجس بالا عمل یوک. لیکن عاقیقتن ترس کلا چوکم خطر جام بالا بک انسرب جدی مشکت من لاجوما بالا. از آن لان تاشلیتی، هیپ امتحان بیارم.
1: این یکشی درجه دچاری قدران لار، یعنی بیلدگالران لانی هن، جدیلش می.
0: دنیش اترب، بیلدگالران لانی یزیب اول، بیلمیدگالران لان خویاب کویب تو سانه. ای یزیبات کن جریانه ده، انسان لار کیپ کرده دو، یورپ ترب یا سانه بود.
1: شنا کن. ها.
0: بلکه من
1: بیش دیزیب بگم.
0: امید بازار قبلا ده، امتحان بیاریش تجربه بذبک مول. از اول لاده نه دم مونی کاوشی لابا.
1: یوختی.
0: آب بیوست کرکت کنم از
1: من. ادولا من. ادولا امتحان بگیم.
0: آیاکت کر میاک چکت کن. آذر مونی کاوشی با. ولاده امتحان بیش تجربه سمول.
1: داره.
0: آه شنوند چن.
1: پشکتان لاس لا اونو سجل لاما بیند امتحان بیار پای.
0: لاس پش بیار لب کیته.
1: ایلک امتحان بیار سل. چهار اخلاق بیار سل. موسم نیک بیار سل. من داشت بیار پشکتان لاغو سل. پشتر وقتی سل نی.
0: سل نهک پشکان بالا دیم. بزدیم خام پید کرد پش پشکان.
1: شو.
0: شنا کن.
1: اشتا وگان تو.
0: یخش بیارن لاس.
1: زخره. یکلان از
2: اینجا. من اصلا رایت من اون وقت مرد کرد.
1: هم.
2: اخیر خیلی دارم استفاده.
1: خیلی دارم استفاده کاش دیدن از ما. بودش تو یخ شد تو.
0: یخ شد یخ شد ده. بگ بلنگ بول ده مکتب آلتگ بیارم ساخلاب تو ما جدی لشترپ شان نقلان ول داری یوسف جان بله ده. اما هم می‌سن özüge تلاش özüge باشن بالام ده.
1: اون ده دیگه اینجا اونو میده آتان
0: نمی‌کنه. مثلاً آتالا بیاره پیش من بر کشکلا شرکل خوسمه. یخشی بگن نیت مبارک لیدو. من درخ بیاره قاعده میکر محبت بیاره لیدی.
1: تقریباً.
0: شما بز özümüzن اون دوتر باشکل ها باها بمیلی. مثلاً بعض آتالا گل اچکدی کنده. اما سرابشلک ده بیاک اون ده اویلمانلا بالا.
1: شو.
0: سلنون بیشتر مثلاً سیز اچک می‌سنز بلوده اونه.
1: خالم استانس.
0: از مزه کارشتر اب خاله دیشون هم. شما بابتو برخیل سوینایلی. از آتالله ما اشاد اوترشارکلی. اندیشو بالرگ بگم برخیل اونسیز مدد بیرودو که.
1: شو اونوسی که بالا شون چیزیلانو یاکی جاباتاتی ترشتی میل کندخ بلوشیدن کتی نظر بالالا پوشش میدی واسکش میدی شو امتحان بهمی مندی میدی. اون دا بگن که بالالرمز میل کند امتحان نتیس کند بوسون یا کی عالی تکند بوسون بالرمز گلگلایق شوند قزل گلنه توشمونز گا اسشگا بویلرگا اس پوشمونز گا لایق بزن بالرمز
0: دختره هم دیگه لکه آشیری وقتی دیگه لکه مثلا برای 100 گرم آلتون نچک بی قزلانه باید اس پوشتی
1: دختره
0: لکه مس برای 100 من پول نکه بالاستن عالی چیچی وستی مامان آشیری وقتی دم دم برای تال گلنه ولادو بالام دب کویس
1: گل دیگه کمود دوسا اما یوسف جانگا بالا اون داشتم تیت میدگان دکه
0: بالا نکته که بالا کیچکی هم از ما کوتاه بودن بالاست. کاچان عالی مکتب یوتو دو.
1: شو.
0: تقصیر واخلاقه تیکوچاری لان کلیم سیز دخ باب باب باب باب باب باب باب باب باب باب کلیب مکتب من قرص و چپ چکی تم سیز بالانس دخ.
1: شو. اونو بر نستی که من میاد.
0: ما و دانلخ دویم تیغه یانن یشلتر کلیم باغچنام عالی دک پیاد لانن یشلتر که تانل یاندی کن اون دک امس عبدالله بله چخ باقاش کشند بالا وات دو. بیگن میشه دانلخ دویم دو ترب پشپیت وات کلیم بخچه. سال قبل گم ماشیلا پیاده لگ یول بیاریم از دپلو تور دیگهان که این دن یول توصیب بردم دکزیل چراغ یاندی کهان شما توصیب کی دیگهان دانلخ دن ده با ودول چراغ بودن سال قبل گم چراغ نو ایر وس باق دیگ پیاده لگ میان باگان دا سال قبل گم چراغ یشلیان س باق دیگ با مساد آم نخ توصیش بودن دانلخ دن بول دیگهان با یول دب کنک سخلا من اون سال